0: Ja, da kan du gå inn på radiorock.no og sende inn låter du mener låter perfekt I bilen for kjøreturen hjem, og så spiller Torsvikna tre stykker sendt inn av dere på rappen klokka fire.
1: Perfekt, da.
0: Ja, det perfekt. Men nå skal du få Foo Fighters og Times Like This. Det ikke dum kjørelåte heller, Torkel.
1: Det funker som det gjorde.
0: Om det funker, da.